labor kwikhe ikhumba kahle vusi musicet matlala ikhase labor kwikhe erikulu kuyukulukumba swinene mengisamina laba khe kuma kahle ngopfu ku anga yeshe kambe kuva kuna vanwanani ba ehleketeleriwa ba mune hi letlhelo laba khe kuma kahle ngopfu forming saramina kuri ka skrala munhla akuri na unwanyani witness unwanyani le ava ikha iti kuma ikha yima kana namhla siku ikha iti sa vumbonzo kari lezi vaku zwigadzire kona xivutse iku seku ya humelela yini vata va hlayisekile vanhu na sweswo swi vula yini hi case leyiwani ku nga ku na vumbhoni lebyi byi nga ngetelaka kumbexana byi nga hetaka byi va byi kha byi tikisa case leyiwani na timhaka leti va ku ti kha ti bamponga eka ra namuntlha siku.